Kumele, ha kumele. Kumele, kumele, kumele, kumele, kumele. Yibona abafuna ukubona shona phansi. Ungaphela amandla mfo, sukuphenza mangabo vuma nami. Zizochinisinto, zizochinisinto, zizochinisinto. Ah, zizochinisinto. Kumele,